0: kadong, kanang tubig ba kadong?
1: Oh, manong na tubig man ko?
0: Kuan man gudong, ikaw magod ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.

pantay langgit ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tanawon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.